0: re ba ha o morena entse ma hodimo le lefatshe le dinthotsohle boholo ba ha o bophamiswe re ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia ale ha ntate molo matala re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: Anis. Amen.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: mo WhatsApp
1: yeso le di tsheleli ke le tsheleli ja le re sa tlo la ndibe le sa sa le sa
0: re ba ha o morena mo WhatsApp kwa la ba
1: amen ntate
0: amen nkhono re ba ha o morena
2: ke ha o morena ke tie tsi matsomoleng ke tsona re ga ba ha o morena ba

0: ntate ha go lo ka go le fetse le lo lobita mo tshojo go ma ho mo ga no kone Jesu Kriste go palo le matsiso mo yo halla ke di pele go na go tshe ke tse mo ga na Jesu Kriste a tla ka ke ke ka bo phala le fatse amen
1: amen ngwa fa tla mo ha le tsuku ntate mo lo le